vår stad kommer en insändarstorm. Låt dem hållas, låt oss hellre njuta utan koppel, utan uniform. Här står jag.

0: där är det faktiskt grönt. Ja, sa jag, och gjorde där på detta. Och medborgare, vad det var skönt.
1: Cornelis Vreeswijk var det med visa vid Nybroviken, hentet ifrån en fattig troubadour, ett album. Cornelis Vreeswijk känner jag de allra allra flesta. Slog igenom 1964 i Sverige. Han är ju upprinnelig från Holland, kom till Sverige som 12-åring och lärde sig svensk löpa ett år. Ett väldigt musikalskt talent och där har man också lätt för språk. Och jobbat hårt och slog igenom då med ett brak kan man si. Vart i Norge flera gånger och ja. Han kommer till att leva om 100 år också som en av hans stora inspirator och helter, nämligen Carl Michael Bellman som levde på 1700-talet. Och då snackar vi om verklig musik. Musik som håller sig. Då ska vi skifta musik. Och då blir det Saluki. Och det är en ska vi se. Den blev alltså etablerad i 1976 som en progressiv jazzrock grupp. Och bestod upprinnelig av musiker som Freddy Dahl, vokalgitar Peter Berg Nilsen och Ginn Jahr, bask Kjell Rønningen, keyboards och vokal och Sturla Nøstvik trommer. Nu ska vi spela ett exempel på den musiken som är still going och godaste Freddy Dahl är ju med och spelar Saluki och det kommer alltså då till Nordstrand kulturarena på klubben där och spelar Saluki. Och så lördag 29 augusti så sker detta här klockan 16:00. Så är det alltså Saluki på hos Nordstrand jazzklubb. Nordstrand kulturarena. Och Saluki är alltså ett norsk progress rock och fusion band som blev dannet på mitten av 70-talet alltså som sagt bandet tillhör kärna rockmiljö i Norge. Från den tiden har medlemmar som spelat i band som Rufus och Freddy Dahl snackar om då och Jennifer Green. Så ja, still upp, det blir spännande. Men då ska vi ge en liten försmak på Saluki.